Proizvodnja i prodaja drvenih prozora te veliki izbor unutarnjih vrata 061-894-676. Poziv Viber, WhatsApp, Tischler Prom. Sinonim za kvalitet.

0: VIP SMS.
1: Kaže, odmoriti od radne sedmice i pripremiti za radni vikend. Veliki pozdrav za slušalce, posebno za Neznanku i Selmu. Pozdrav za Belmina, Marija i Karma. Neko radi, neko odmara.